0: mon cœur. Ben, mais si tu spør meg noe sånn voksen, jeg synger J'écris ton nom à Renati. Du m'aimes
1: vel. Mørkere.
0: Litt mørkere. Litt sånn ja. Kvinne. Meg selv. Ja. Men det for de meg til å pipe.
1: Det ubehagelig å synge sånn høyt. Hvis jeg, ikke, eller jeg synes det bedre å synge mørk.
0: Hvis du kan det. Hvis du kan det. Ja, så jeg trenger, jeg prøver ikke å være mørk, men jeg bare naturlig så henter litt av meg. Mm. Naturlig stemme. Mm. For nå det competition med ei. Mm. Du ja. Hører ei med. Ja. Så derfor alle må slutte med det og vibrere med stemme eller prøve det, for ei kan det.
1: Ja.
0: Og det samme vi finner på det, det å være deg selv.
1: Mm.
0: Så jeg prøver å være meg selv.
1: Ja.
0: Love it og hate it.
1: Ja, man kommer lengst med det. I hvert fall med riktige folk, eller kanskje, ikke sant? Så, ja. Og folk respekterer deg forhåpentligvis da, mer hvis du liksom, sier fra deg selv
0: ja, fordi noen sier at man kan ikke kreve respekt, oh yeah
1: det kan man vel.
0: Fordi jeg respekterer dere, hvorfor respekterer dere ikke meg? Ikke sant? Du opplevde det på konsert
1: respekt fortjener du sånn. Ja, det jo sant da. Du får respekt hvis du fortjener det du...
0: Det gjensidig, hva er det ikke de sier?
1: Ja, det forskjell på frykt og respekt jeg ikke redd for, liksom, noen jo, tror jo at respekt å være liksom, fryktet.
0: Nei, det er noe annet.
1: Det feil.
0: Det feil, ja.
1: Mm. Kult. Mm. Ja, jeg så jo dere på Myr her for litt siden. Hvilken dato det I dag? 23. september.
0: 19. Ja.
1: Så vi var på 19. I 2026, altså, september, så var vi på Myr, og da hadde Helgar fra bakrummet her på radioen bursdag, og da var det konsert med masse lys, og med Jessica først, og det var kjempekult.
0: Tusen takk.
1: Veldig kult.
0: Jeg var så heldig å kunne invitere oss. Jeg elsker å ha med, fordi Helga, ikke bare, han jo alt ja. Det at han har stilt opp bare for å være min DJ jeg får lov å si min DJ
1: ja, din egen person
0: ja, min personlig DJ yeah. og det liksom, han vet hvordan han tuller med sangen mine og så når han synger sitt eget band I masse lys, og det andre bandet han gjerne rock
1: ja.
0: Eller noe sånt men at han også den andre det var det vi snakket om, den anima den sida av å kunne gi den vise at jeg Jeg kan bli også mikk-mikk. Ja. og liksom og DJ på en sang. Og så kan jeg... Så han liksom... Han har vært en så stor støtte I det. Ikke bare på musikk, men en sånn lillebror for nå, sier han, hey, nå jeg på laget. Nei, du har fortsatt tilbake meg. Jeg 52, du 50.
1: Jeg fortsatt lille gutt.
0: Nå. Lille gutten vår.
1: Så. Jeg bare 45.
0: Ja. Du skal, uansett, du kommer. Vi venter på deg.
1: Nei,
0: vi venter på deg.
1: Jeg kommer til å komme med en sånn her brengt majonespose.
0: Så da fikk jeg den sjanse å kunne spille også, at han DJ for han, når et eller annet han gir meg sånn trygghet når han bak der, for jeg vet ingenting kan gå galt, og det synes jeg veldig skummelt når det gjelder musikk, for hvis jeg stemmer går av, jeg vet at han hopper på en sang.
1: Ja, og så setter på noe
0: ikke sant? Et eller annet, ikke sant, og fantastisk.
1: Hvor det seg selv,
0: på en måte. Vi var I Tyskland og spiller på den festival, Klangt festival hvor han folk vil ikke gå fra scene ja, jeg liker å invitere folk på scene og danse. Han var der også og spille på Myr, så hadde vi hjemme med Amadia, så vi har funnet ut at litt sånn input, for at det ikke ensom lenge, ja. For det så vanskelig å få tak I musikere som vil lage band med det og spille slags musikk jeg gjør.
1: Mm.
0: For folk opptatt bare å gå og tjene penger, selvfølgelig vi skal tjene penger, men å få musikere som skal bare spille musikken, at det mitt band, jeg føler som jeg har ikke lyst til å eie folk, og jeg har ikke noe I dem. Da må jeg finne spillejobbet. Det ikke så mye spillejobbet lenger. De som har bryllupet, be meg på bryllupet. Ok, jeg har vært heldig. Uansett folk sier at musikken min sånn og sånn, men jeg har vært på Mela 4 ganger. Har de det? Nei, jeg har gjort det. Og jeg har hatt folk som har danset for det og spillet for det, så det går greit. Det ikke din smak, men

0: Jeg bare kjenner hvorfor kvinner skal... Hvis jeg så noe Marcellus var på scene, jeg så ingen kvinner som gikk og ta på foten til dem, eller på rumpa, eller på tissen, eller på poppen, eller sånn. Men hvorfor er det bare kvinner? Fordi det var ikke sånn, jeg har ikke noe bodyguard. Kunne han ikke være redd en gang?
1: Det fritt vilt liksom, på en måte. Det masse mannfolk rundt. Voksne folk som kanskje har venner dine, hvem vet, ikke sant?
0: Og så med det som jeg satt pris på til slutt, når han kom og han bare tok rumpa mi, for jeg synes jeg skulle riste på rumpa mi. Jeg gjør det for det er show.
1: Ja,
0: folk vet Jessica elsker å riste på rumpa på det største muskelet på kroppen.
1: Ja, men det er jo liksom det.
0: Ja, det er derfor vi var der. Men ikke for det at du skal ta, han bare kom og holde den rava mi med to hender og bare. Jeg var så, jeg ble satt ut, men... løpte fort for Amadia stoppet og spille, og jeg så sprang torsk var nesten på vei til. Men de andre menn som stod der kunne ikke gjøre noe. Men jeg fikk beklagelig fra Securitas. Han som var
1: dørvakt,
0: han kom og sa, Jessica, jeg beklager så mye. Vi tenkte var en av dere. Jeg sa, hva mener du, en av oss? Og nå skal du høre hva jeg fikk høre. Fordi den mannen var afrikansk. Og så sa han, siden han var svart og jeg var svart, så du trodde at han var en av oss?
1: Ja.
0: Slem har ikke farge.
1: Nei.
0: Ja.
1: Det var jo ikke å grabbe heller.
0: Grab my beautiful booty.
1: Yes.
0: Det er ikke lov.
1: Nei, på jobb?
0: Ja, på jobb. Og så han sier at å gå på scenen og prøve å gjøre ting, så tenker på hvor ligger respekt, hvor mye respekt han...
1: Levs rommet, liksom?
0: Ja, en del menn er på kvinner. Så det er litt sånn...
1: De tror at det bare, de føler seg entitled, at de har rett til å gjøre det. De har det indre følelse at det her helt greit.
0: Jeg kan gjøre det også, men jeg ble så glad at, men jeg husker første gang du klikket på her på Blitz. Fordi det var ingen andre som kom og gjorde noe, så du bare gikk og kjeftet på, du kan ikke gjøre sånn, jeg var så livredd, jeg tenker, why me? Why I attract those assholes?
1: Jeg bare kastet han ut, liksom, hvorfor står han fortsatt her?
0: Ja, og så gikk du og hentet noe som kastet han ut, akkurat som du gjorde igjen. Å, vær så snill, Lennis, du må alltid være der når jeg spiller. Så kan du ta det. Det er woman power.
1: Altså, jeg blir helt sånn, jeg får gåsyr, jeg hadde noen tatt meg på revet, noen som helst sted, jeg hadde bare sagt,
0: ikke sant?
1: Don't touch me!
0: Ja, ikke rør, bare se! For det var ikke en sang som is hold my ass, I'm shaking mass. Nei, det var ikke, det var for gutta spilte tromme, når han spilte den tromme hvor vi gjør som vi i Afrika, ikke sant? Og da skulle jeg lage show for min publikum, som var veldig glad å danse for meg. Og han bare ga det sin rettighet og bare kom og grab my ass. Apropos grab my ass, hva er det med mannfolket i 2020?
1: De er syke, mange av de. Altså, dere som ikke er det, det er ikke det vi snakker om. Men de...
0: Nei, vi snakker om de ubehagelige.
1: Null kontroll?
0: Men, ja. Jeg tar taksi. Jeg skulle hjem. Okay?
1: Når var det?
0: Det er en lørdag. Jeg kommer fra et bryllup. Jeg sang,
1: det er litt siden bare.
0: Ja, det er ikke lenge siden. Jeg tok taksi, for jeg går ikke ut lenger, for jeg er så lei av sånne dritt.
1: Ja.
0: Og så skulle jeg ta taxi. Nei, jeg skulle ta bussen som kjører rett til meg. Og bussen kjørte for meg. Det var siste buss. Plutselig en taxi stod bak meg. Han bare kom på og kjørte, nesten kjørte på meg og stoppet. En svart taxi. Fin, du ser det er taxi på toppen. Og han sier, det var siste bussen. Altså, hvordan visste du? Jeg vet det. Ok, så du stod der og ventet. Og jeg er på jobb. Men så, ok, uansett, kan du kjøre? Hvor mye blir det cirka til der jeg bor? Og han sa, for deg baby, blir det 750. Jeg sier, seriøst. Det er bare 3 minutter å kjøre herfra. Og så sa han, nei, bare kom inn, sier han. Bare kom inn, så kan vi se. Jeg tenkte, i hodet mitt, taxi, ja. Trygg. Jeg kom inn. Kan du kjøre her adressen min, lilla? Han sier, men jeg siste, men jeg kom inn, jeg hører klikk.
1: Låsen?
0: Ja.
1: Fy faen.
0: Og jeg bare tenkte, og så sier han til meg at du kjenner systemet mitt fungerer ikke, jeg kan ikke skrive adressen din, jeg skriver det kanskje på mobilen for å finne hvor det er. Der ja. Oi, det blir cirka 600-750, jeg sier du det er for mye, da kan du slippe meg å finne kanskje Bolt. Han sa, nei, men du kan betale på en annen måte. Jeg sa, hæ? Hva mener du? Hvis du lar meg ta på puppene dine
1: What the fuck?
0: I taxi.
1: Var det Oslo Taxi, eller?
0: Jo, ja, nei, det stod ikke på Oslo Taxi, men det, jeg så bare taxi på toppen.

0: Ja, så seriøs, hvis du lar meg ta på puppene dine, så kan du betale bare 200.
1: What the fuck? Hva slags deal det? Do you want to be groped?
0: Og jeg tenkte, først tenkte at han tuller. Ja, og så begynner han å kjøre, han bør ikke si, du, vi må være enige.
1: Du får ikke åpne låsen?
0: Nei.
1: For det elbil?
0: Ja. Ja, det var elbil, kanskje Tesla, så. Du får ikke, jeg må bare vite, kan du ta kort? Vi må være enige om hvor mye jeg skal betale deg. Du kan ikke begynne å kjøre. Jeg vil fikse det. I tillegg, hvis du lar meg, ok, ikke bare vise meg, hvis du lar meg ta på puppene dine, eller på rumpa di, så kjører jeg deg hjem gratis.
1: Han er sikkert gift og med unger og alt. Jeg blir kvalm. Kjøre deg hjem
0: gratis. Og da tenker jeg,
1: gratis?
0: Snart, ja, jeg har ikke spurt om det. Jeg sier, ok, du sa før 200 kroner, hvis jeg vipser deg. Han sa, ja, du kan vipse meg 200 kroner, men midt på veien så må du ta blusen din opp og vise meg puppe. Jeg tenker, kjære Gud, vent litt. Jeg vet du hva, hjertet mitt, jeg nesten tisset på meg i taxi. Han var liten, og så spørte, hvor kommer du fra? Jeg fra Pakistan. Ok, ja. Og jeg fra Kongo. Ok, ja. Jeg prøver å gjøre samtale mykere. Viser han at jeg ikke redd. Og det noen annen sier, du seriøs. Du har veldig fine lepper, fine øyne. Han begynner å si sånne fine ting. Så tok jeg telefon og begynner å ringe meg selv. Jeg ringte en person i Afrika som jeg vet ikke kan ta telefon. Så får jeg ringe det. Jeg sa på høyt. Og så, oi, hei, kjære. Ja, jeg er i taxi. Du kan spore etter meg. Ja. Ja. Du ser hvor jeg er.
1: Ja, okay. Du har GPS-en ja. Min, liksom.
0: Og han snudde seg med de øynene med briller på meg. Ja, fordi... men tror du har 200 kroner med deg, kanskje? For jeg skal betale 200. Eller må jeg vipse? Åja, da vipser jeg han. Ok, bare kom opp og hente meg. Jeg er der om 2 minutter. Vent litt, jeg må snakke med han. Sjef, jeg vipser deg. Kan jeg få nummeret ditt, så jeg kan vipse deg? På en måte, jeg følte, hvis noe skjer...
1: Ja.
0: Det har jeg i nummeret hans.
1: Ja.
0: Han var såpass dum at han ga meg i nummeret. Og jeg vipset han 200. Jeg sa, kan du åpne nå, for nå er jeg fremme. Hvor er mannen din? Jeg sa, han ser deg.
1: Ja.
0: Du ser han ikke, men han ser deg. Fordi telefonen min har koblet både til politi og... Jeg har vipset deg. Ok. Da hører jeg til bilen. Klikk. Det betyr han åpner. Jeg kom ut, jeg satt på trappa, jeg gråt, jeg var så redd.
1: For altså, folk kan jo få, det er jo, altså, det der kunne gått riktig gærent.
0: Ja.
1: Du kunne bare kjørt bort en sidevei ja. Et eller annet sted.
0: Og da sendte jeg melding til mine godeste Knut Olav Åmås, fordi han sier ofte at uansett når klokka sletter er, Lines, jeg sender melding til Knut Olav, han svarer alltid.
1: Ja.
0: Det er det jeg opplever nå. Har gjort noe, nei. Det var en veldig skummel situasjon, at du skal oppleve sånn. Men jeg går inn nå. Du klarte det, du var smart. Akkurat som han da, som du vet, og da fikk jeg vite at det er mange kvinner som blir voldtatt.
1: I taxi? Ja.
0: Og da tenkte jeg, hva skjer med 18-åringer som har vært på bursdag og tar taxi hjem?
1: Fordi kanskje de er fulle.
0: Og fulle. Og vet du, det er de gutta misbruket.
1: Og da står de og venter på siste buss for å se om det er noen som...
0: Ja, en desperat.
1: Og systemet funker ikke i
0: bilen. Ja, og så tenkte jeg, hva med hvis... skal jeg skrive om det? Nei, jeg orker ikke å skrive mer, fordi noen sier, hvorfor skjer ting med deg hele tiden? Jeg ber ikke om de tingene, jeg ber ikke om folk kommer og graver meg i eis på scenen.
1: Det er de mannfolkene som er, hvorfor gjør dere det hele tiden?
0: Og så noen lurer på, noen sa til sønnen min, herregud, det skjer så mye med mora di hele tiden. Og vet du hva sønnen min sa?
1: Nei.
0: Det skjer det samme med mora di også.
1: Ja.
0: Det er bare til moren din samtykke.
1: Ja.
0: Jeg sa, hva mener du? Hun tier.
1: Ja.
0: Men mamma min sier ifra.
1: Ja.
0: Derfor dere ser hun skrive, hun sier ifra for at garninger, da skal ikke fortsette med det. Men mamma din sier ingenting. Men mamma min sier ifra. Derfor du ser henne sånn. Så det er ingenting galt med mora mi. Så det var litt sånn, skal jeg anmelde det? Så sa hun min, mamma, hvor mange ganger har du anmeldt saker i Norge? De har aldri funnet noen. Selv om du har telefonnummeret til den personen her, hva skal de gjøre? Ja, men en neste ting jeg tenkte, man kunne finne hvilket taxi det er, for han mannen skal ikke være i trafikk.
1: Selskapet?
0: Ja.
1: Hvilket selskap?
0: Men jeg vet ikke, jeg så ikke det.
1: Christiania taxi, jeg har sorte biler.
0: Jeg har suttet bil.
1: Det sånn blått skilt oppe på toppen.
0: Men ja, det var lys.
1: Men det finner vi ut, vet du, for etterpå så bare gir du meg det nummeret. Jeg har nemlig en betalt
0: AI-tjeneste. For første gang, vet du hva, for første gang tenker jeg, å det skulle være en gubbe eller en kjæreste hjemme som venter på meg. For han skulle løpe til den taxisjåføren, eller bare ta meg imot, for jeg var. Men jeg var så glad for katten min. Miau!
1: Det der er helt jævlig sykt.
0: Og jeg fortalte katten min, jeg nesten ble et eller annet i taxi, og katten min, miau, kjenner ingenting.
1: Tenk om det hadde vært slutten, Jessica, du skulle ende ditt liv i en taxi i Oslo.
0: Yeah.
1: På grunn av en jævla fis som er en overgriper.
0: Ja, og så det er sånn, taxi skal være trygg for oss og kjøre oss hjem. At det, why the woman still not safe?
1: Man må ringe de andre selskapene, det er sånn rosa, hvor det bare kvinner som kjører, og det er for kvinner.
0: Det visste jeg ikke om.
1: Jeg husker ikke hva det heter engang, rosa taxi eller noe sånt nå.
0: Rosa helikopter?
1: Ja, rosa drone, det slipper å bare bort, egen tror jeg.
0: Så det var denne ubehagelige ting som skjer, og det har gjort at, vet du hva, alt det der er en ond sirkel. Og vet du hva denne ond sirkel gjør? De skal dempe på oss som sier ifra. Det kommer en på scenen, jeg ba ikke om det. Jeg går ikke rundt, jeg flasjer ikke rumpa, men jeg flasjer ikke puppen mine. Men det er bare, hvorfor meg? Det er fordi de skal vise at de folka finnes.
1: Ja.
0: For universet bruker meg.
1: Ja, tydeligvis.
0: Ja, nå må dere se hva som skjer.
1: Fucking stupid
0: people. Så kjære jenter og damer der ute, sjekk en gang til før du kommer i en taxi.
1: Ja.
0: Om det er noe du skal ringe hjem og si jeg kommer. Og ikke, vi spør om fungerer automatisk, jeg betaler med kort, ikke vips.
1: Og får du en sånn rar følelse i magen?
0: Ja, du sitter i taxi, ikke sant? For det er så mye. Mange damer har blitt rannet, de granne kvinner, og så hvordan... Ja.
1: Det er helt sykt.
0: Ja, å passe på hverandre. Eller, det var ingen som kunne passe på meg, det er passet på meg selv. Det er litt sånn, de vil at vi skal være hjemme, vi skal være instinkt, så vi var redde å gå på fest, redde å ta taxi, redde å være på scenen.
1: Folk kan få traumer av sånne ting som skjedde i den taxien.
0: Ja, men jeg har tenkt, ja, hvor mange traumer Norge har gitt meg.
1: Ja, komplekse.
0: Og så skal jeg hente de traumer jeg tok med meg hit fra Kongo.
1: Ja.
0: Og hvem av dem skal jeg snakke om?
1: Ja, ikke sant?
0: Derfor jeg har bestemt meg, jeg holder meg på love, love, love.
1: Ja. Ja,
0: om jeg har to veniner, det går bra. Om jeg har en kompis, det går bra. Jeg skal ikke ha alt. Så lenge jeg føler meg trygg, jeg vet ikke om jeg er trygg eller noe sånt.
1: Altså bare det å bli liksom snakket til på gata da, synes jeg, måtte, jeg blir jo ikke plaget av folk egentlig på gata sånn sett. Men hvis jeg, ikke når jeg var yngre heller føler jeg, men bare det at folk liksom kommer bort og så skal liksom ta oppmerksomheten din og prøve å liksom, hvis du kommer på sånne
0: men jeg tror det denne selvkonfidens som de ser, at hun har alt for selvkonfidens, da skal vi trampe på det derfor de angreper folk som er sånn du skal ikke stråle, du skal ikke glad ut, men hvis du ser meg på gata du tror jeg er gal, men det skjer også fine ting da. Ikke bare de negative. Fordi jeg går alltid med musikken på. Og hvis jeg kjenner en fin sang, og jeg bare, og jeg ser en bil som tuter, og gutter som vinker, så de har reddet verden for meg. Og så ikke, jeg snakker om ikke om alle menn. Og de sier, det er en glad jente da. Spesielt mandag, jeg elsker mandag. Alle ser sure ut. Jeg er tidlig vakt klokka 6:30. Jeg er på vei med sangen min. Jeg er på gata til jeg kommer. Og så sier folk som lufter hunden sine smiler fra siden, eller kanskje tenker, bitch, shut up. Men jeg blir meg ikke, jeg bare,
1: Nei, men det er jo hyggelig hvis man ser noen som...
0: Så gi meg selv terapi. Ja. Man kan gjøre det.
1: Og du gir andre et smil også?
0: Hvis de vil, men først er meg først, så er jeg først.
1: Ja, selvfølgelig. Ja. Det er sant. Nå har vi dårlig tid, du. Nå må vi høre på to låter før vi skal si ha det, og høre på hvor du kan finne musikken din og sånn. Og så de to siste låtene, eller det blir tre siste. For da har vi, hvor mange har vi igjen da? Da har vi 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 5 låter igjen.
0: Det er norsken.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så nå hører vi på to stykker, og så sier vi ha det etterpå, hører på det siste, men da er det altså, da er vi på den.
0: Jeg kommer til å spille på Open Expression, sånn at det gikk over til jeg.
1: Ja.
0: De spurte om jeg ville være med.
1: Hvor er det?
0: På Grønland, det heter Open Expression.
1: Kult.
0: Ja, de spiller live, du sender inn to sanger, og så lærer musikere, veldig gode musikere.
1: Du må si fra når da, for da kan jeg jo, hvis det sånn...
0: Ja, jeg skal si fra. Så jeg må bare sende to, kanskje hjelpe meg å finne to-tre låter jeg kan sende til dem nå, som kan være lett for dem å lære å spille.
1: Ja.
0: Så jeg på da.
1: Kult! Det jo der jeg bor, så det ikke så langt, jeg kommer jo meg ikke rundt omkring i byen, altså. Og jeg kommer ikke til Stovne
0: heller. Og vi glemte å nevne, hva heter den, rosa bøker.
1: Rosa bøker, ja. Der kan jo dere finne bøkene til Jessica Kiel. Og det ligger jo i Gamlebyen, Schweigårdsgate, nummer, det 40?
0: Noe sant, 51? det heter rosa bøker.
1: Ja, rosa bøker. Og det rett ned ved Grønland der, egentlig.
0: Og der, med. Du finner tre stikker der, og jeg har to samme på vei.
1: Mm-hmm.
0: Jeg tenkte det var det siste, for jeg holder på å skrive denne mega boka om mitt liv. Og livet mitt fantastisk.
1: Da blir det bøker og blues når den blir gitt ut.
0: Ja. Vi skal søke penger til hos fritur.
1: Yes!
0: Og så skal vi feste.
1: Åh, kanskje du kunne hatt sånn der, du kan jo lese opp boka di på radioen.
0: Ja.
1: Lydbok.
0: Det var en gang.
1: Jessica Kiel.
0: Nei, nei. Du og jeg, hvorfor føler jeg meg alltid hjemme i den stolen din her?
1: Ja, jeg er hjemme.
0: Det er ikke vi i radio, for ingenting kan skje med meg, tenk.

0: det var jo Jessica Kiel altså, med to låter på rappen her. Hva heter den andre der? Chisese Miska.
1: Be Strong Miska. Miska er produktøren min I Kongo.
0: Ja.
1: I Goma, selv om det krigen. De gir seg ikke, så jeg sier til han, Chisese Boenene, be strong, stay strong, we will make it. Mm. As long we are alive, so
0: ja.
1: Vi sier fri Kongo,
0: fri Kongo,
1: fri Palestina,
0: fri Palestina,
1: fri Linnes,
0: fuck USA, nei,
1: fri Jessica, fri alle som har krig I husene, for krigen ikke bare pang pang der ute, det mange kvinner som I et forhold som så vondt, men de klarer ikke å gå ut på grunn av de skammer seg, eller de ikke sted å gå, men fri dere også.
0: Ja, fri alle sammen, og fri deg hvis du fanget, holdt jeg på å si, I din egen
1: kropp.
0: Ja, da også. Eller ikke sant, på et sted du hater, eller ikke sant, en jobb du ikke liker. Yeah. Fri deg selv, og gjør noe bra som...
1: Hva heter den? Fri og meg!
0: And the rest will follow! Og jeg tuller også.
1: Ja, men det ikke det som gjør at vi det vi
0: Jo.
1: Og selv på Radio Rakel.
0: Og det lov, det ikke noe Line Light her. Neida, eller Jessica ekstra lett.
1: Nei, det går ikke.
0: Det jo litt ekstra lett da.
1: Det kunne jeg ønske å se en lett Jessica. Fordi, kan jeg si siste ting? Du får ikke lov å si til meg, Jessica, du snakker for mye. Vet du hvorfor?
0: Nei.
1: For du snakker for lite.
0: Ja. Og du snakker litt mer, så hadde det jevnet seg ut, kan du si. Ja.
1: Eller Jessica, du for liten. Du for stor.
0: Ja, det pleide jeg å si når jeg ble mobba for jeg høyeste I klassen. Og 10 meteren, jeg bare, 0,2 millimeter.
1: Ja, ikke sant?
0: Jeg må se ned på deg da. Du ser opp til meg, ja.
1: Ja, ikke sant? Så alle har alltid et eller annet, du skal peke på hverandre, så jeg bare ønsker at alle kvinner her kan også være trygge I sine hjem, i sine jobber. Mm. Kanskje det en mann der på jobb som... grab your ass or grab something.
0: Stalker deg.
1: Ja, ja. Og jeg hadde en stalker på jobben, men jeg satt is på, for jeg anmeldte det.
0: Mm.
1: Og politiet har kontroll på det. Og,
0: det godt å høre, for det
1: Si fra, ser du. Det finnes løsning, selv om jeg sier at politiet gjør ingenting. Ja, det bare at de folkene vet at du har sagt ifra.
0: Ja. Og det I loggen, på en måte, hvis det skulle...
1: Da får du den ut.
0: Ja.
1: Snakk med noen. Det alltid noen der. Min beste venninne, Valodia, noen ganger jeg lurer på om stakkars, hun har fått sånn ørebetennelse. Hun hører mye ting, og så hvis hun ikke hører, så ringer jeg Lines, eller ringer jeg I Helga. Men nå han blitt sånn opptatt av Mirat, for han 50, vi snakker samme språk, så jeg tror ikke han kan hjelpe meg lenge. Eller, jeg så takknemlig at jeg har Knut Olav om oss. Sammen en bror, han gjør det Norge, konge her altså, hvor alle sammen, han gjør Norge vakkert for meg, fordi han viser meg at det, han sier alltid, du mamma Norge også, ikke bare mamma Afrika,
0: ja, det
1: vi trenger deg her. Mamma, så det okay. føler jeg, det gir meg selvtillit når jeg løper I skogen med 20 barn fra 4 til 6 og 2 voksne til. Og det mitt ansvar å passe på de små rampeenglene her. Og det gir meg så mye glede at jeg kan gi noe tilbake som jeg har fått for mine barn. De blitt menn.
0: Ja, det jo voksne menn. Ja. Flotte menn, unge menn.
1: Og så noen lurer på hvorfor en kvinne sammen med meg single. Det eneste ting jeg ikke levert. Jeg må beholde noe.
0: Ja, man må ikke ha en kjæreste heller, hele tiden.
1: Nei.
0: Man kan ha, ikke sant, kosevenner, man kan ha venner.
1: Nei, jeg koser med katten min.
0: Ja, det holder jeg. Jeg hadde ikke gjort det, men
1: jeg prøver meg på. Jeg prøver meg ikke, jeg prøver å lære å date, for det ikke lett denne generasjonen her å date. Det så mye styr.
0: Ikke gå på Tinder, for det gjerne.
1: Nei, jeg var der en gang, bare en gang, og det var jeg som fant mannen, og så slettet jeg meg.
0: Ja.
1: Og det gikk igjen, 6 år var it's complicated I 6 år
0: ja.
1: Ja, og da tenker jeg det ikke noe for meg så jeg en kvinne som jeg en løvina, skjønner du jeg hanter ikke menn de må hante meg
0: ja, det stemmer det, lagde vi en jingle en gang
1: ja, du må hante meg og når du blir hante meg spørsmålet om jeg har lyst til å bli fanget da Mm. For det finnes betingelser der ute. Må huske at jeg har 3 menn hjemme. Jeg har en 29-åring, 26-åring, 23-åring. Mm. Så hvis du skal tulle med mamma Jessica, da tuller du med Line også.
0: Det blir drept.
1: Og så kommer Basse. Og så kommer Chita, katten min.
0: Og
1: de er ferdige. De har fortsatt mange rundt meg. Ja, så jeg elsket. Jeg føler meg elsket. Jeg føler meg akseptet som jeg er. Ikke av alle, jeg trenger ikke det. Så takker jeg meg. Og den siste sangen min som heter Verden venter på meg.
0: Vi skal høre på de 2. Jeg har 3 låter til,
1: ja. Ja, fordi da jeg var syk, jeg ga meg ikke. Jeg tror jeg har fått alt der før at folk fortalte meg. Nå treffer hun veggen. Jeg lå igjen i sofa og ventet på veggen. De kom ikke. Og da reiser jeg. Nå treffer hun veggen.
0: Du går på veggen da.
1: Ja, du går på veggen. Jeg gjør ikke det. Jeg ligger i sofa.
0: Jeg går gjennom døra.
1: Nesten pisser på meg. Jeg krabber for å gå på du. Ja. Så veggen kom ikke, så jeg reiser meg igjen, fordi verden venter på meg.
0: Mhm.
1: Og det skal vi dele sammen, tror jeg.
0: Ja.
1: Hvis vi får bare peace and love.
0: Det blir peace and love, og det blir kjærlighet og fred. Kikarter og ris. Nei, det er tull.
1: Spinat og sirkål.
0: Og så det er den låta jeg skal høre på. Og så skal jeg høre på Vraim... Kanskje du skal si navnet på det? For det er så dårlig på Vraimens toi. Nei. Vraiment c'est toi. Nei.
1: Vraiment c'est toi. Ah, ja. Virkelig, den her vil jeg virkelig at du dedikerer til mannen din.
0: For det er noen fyrst du hører på.
1: Ja, den her sier, det er virkelig deg.
0: Mm.
1: Jeg har gått en høyre-venstre, men jeg fant ikke deg. Men verden uten deg, eller vannet med båten uten deg, kan vi ikke ro.
0: Greit å ha.
1: Ja, å ha. Så du har hatt han lenge.
0: Co-pilot snart.
1: Eller dette går her til alle som kjenner meg, som har sine kjære.
0: Bare Per Marie på, så kan han bli litt irritert på gubben, men det går fint. Det går over.
1: Nei, ingen skal dø. Nei, mine venner skal ikke dø. Jeg trenger dere. Det er kjærlighetssang. Kanskje det er litt sånn... Hvordan er det? Je vais...

Her har vi Bob Dylan. Og dette var Bob Dylan akustisk. Jeg driver og tenker på, jeg så gammel at jeg var en av de som gikk liksom I protest mot at Bob Dylan begynte å spille elektrisk? Jeg usikker, men jeg driver og tenker på det. I mellomtiden kan du kose deg med atomkrig. Wow!